Rai mi tō mi te hangful mā whitu ki he taha ua I he le te o tōnga I a o Aotearoa tō e tau ngā himele tsi pēlā vai tau polo kalama ko I a o e Ahoni Whakaipiki nā tūla ku laa a e Ahoni pēa o ku whawhawhawha e Aho I lawa ngai whatungi a kotoa pēa ku hao ko I Ahoni tau ngai pēa ku pēhe pēwhitu ku ke mea mea I he pongpongi ni